0: Black.
1: Brand new Air Force, huh?
0: Air Force 1 rồi.
1: Air Force 1 nữa.
0: Mày thấy đẹp
1: không? Beautiful, love. Clean up. Baby, baby, baby.